0: lah Rom, Rom. Sini Rom, sini Rom. Sembunyi kita Rom. Sini Rom.
1: Di mana kita main?
0: Aduh, cepat Bang. Sini Rom, sini Pak Rom, Rom. Sini Rom, kita sembunyi Rom.
1: Kita main. Kita main.

0: Freddy, apa kabar Rika? Nah, nih kita ketemu puli dengar cerita Mia rumah Dwiko nih. Sampai lagi menukan Mike Rom. Apalah cerita Mia Dwi nih. Hah, basik. Sekuayo mereka berdua lah pokok. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom kinga ruso mai.
1: Mai. Oh mai. Mai. Oh
2: mai.
1: Apa ge Rom? Nyepok nek rumah urang. Ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh,
2: Mai.
1: Ngaruh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu.
2: Mai.
1: Yang ada ngantet bilong neh ada ngarom ha.
2: Apa ini Mai? Bukan nak minjam sepidaka Mai.
1: Lah siapa puli bilang kan nak minjam sepidaku Rom?
2: Tuh tadi kan bilang sepida.
1: Aduh, pok neh Roma. Sepada Rom, sepada. Lah aku bilang ngupah ngomong Rom, ngupah ho. Bukan ke sepida. Wiu pok neh Rom. Baseng kok lah Rom, ringem ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabek anen Rom.
2: Sampai ya tiga Mai nyuruhku ngomong kayak sabek Mai. Mai.
1: Apa lagi Rom? Oh Rom, yang ngapa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
2: Bahagia?
1: Nau Rom.
2: Ku nih tengah keselnya Mai. Ku nih kesel. Sebel Mai.
1: Apa? Cebel. Yang apa pok kesel Rom? Baca lah pok nih kesel Romo. Dia sege. Tukang bikin orang
2: Mai.
1: Kesel Rom.
2: Ulah lete Mai sehari ini Mai. Ku ulah muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat. Nelak puter-puter kali lah Mai.
1: Aduh ya. Nak gi ngapa udah Rom.
2: Sebel
1: kerja nih ga. Pok gi muter-muter sesungai liat nih. Aduh Rom.
2: Ku nyari gule-gule, Mai.
1: Hah? Apa? Gula-gula?
2: Au, Mai.
1: Nyari gule-gule, Rom.
2: Au.
1: Lepap, Rom, gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki, Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tuh. Nyah, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang, Rom, yang pok cari itu, Rom? Jadi penasirun, Mai, nih. Kayak gule-gule yang dicari, kayak Rom, nih. Gule-gule apa, Om?
2: Mai, mentengah nih, kulum nyari laki loh, Mai. Kau nih nyari gule-gule jahe ya, Mai. Tapi dek-dek jual di sungai liat, Mai. Biasa wadenya, Mai. Tapi KTHC tuko yang biasa ku beli itu, Mai. Tengah kusong stok di sini. Ada di pengkal sanin, Mai.
1: Gule-gule jahe, Rom? Apa nama, Rom?
2: Oh, namanya... Aduh, apa yuk tulisan
1: apa?
2: Di kaleng itu, Mai. Lalu, Mai, aku ingat dulu, Mai. Oh,
1: apa?
2: Gengger kau udah salah, Mai. Au, au, gule-gule begengger tuh, Mai, namanya, Mai.
1: Hah?
2: Aduh, Mai.
1: Apanya, Rom? Begengger gula-gula, Rom?
2: Au, begengger.
1: Nyapok yang ngeracau ya, Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger, Rom?
2: Wih, bukan, Mai. Dek percaya puli, kumada. Oh imang ialah Mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe Mai. Di kaleng gule-gule Mai. Begengger lah nama Mai.
1: Ya sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh arti ya jahe Rom. Yang ngade ge utak kune begengger denger poknya nih Rom.
2: Basing kalah Mai. Nak ginger apa ke nginger. Basing kalah. Salah tapi katu Mai, name gengger, ku inget ya Mai. Ada tulisan di kaleng itu, ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya Mai, soal ku ingin Mai makan gule-gule itu Mai. Asa udah makan gule-gule itu Mai, seger rasa perutku Mai. Nyaman rasa perutku nih Mai.
1: Wih, gaya kan nih Rom. Nyepok ingin no, makan gule-gule itu.
2: Kan ingin Mai, pokoknya nyaman Mai lah kacube lah Mai menadi barang Mai.
1: Nah, cube pok tanya, gule-gule ingin ndak kau makan Rom?
2: Oh, pasti ingin lebih Mai, gule-gule dimakan kayak minyak ikar macam ku deh Mai.
1: Au, kar, udah ngapa pun ngadu kayak ku nih Rom. Ase-ase dek nyaman rasai ku neo. Alamat adek kenak abik siko ne. Lah kek ngeruso kuli lah indi.
2: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger to mai. Kita nyari pangal pinang mai.
1: Lah ku padah nian. Ade ujongan ne. Apa?
2: Mai yuk.
1: Kau minta kanti ku ke pangkal nyari gule-gule rom.
2: Iyalah Mai, kantiku Mai. Please, Mai please. Mai, plus, Mai cantik.
1: Please, please, please. Kaki reto, please, Rom.
2: Mai.
1: Wah, kawah ku dek Rom. Iyalah Mai. Pangkal sanen. Jauh, Rom. Mane bemutor pulik ngunceng ka. Kawah ku dek.
2: Iyalah Mai. Lah,
1: muka ku lah terlibes-libes kena rambut keribu, Pak Rom.
2: Iyalah Mai, please, Mai. Kantiku Mai.
1: Please, please.
2: Kunek bener gule-gule itu, Mai. Mai. Iya, Mai, yuk. Ku pacak lah traktir kamai, beli minuman jeruk lah kayak kamai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
1: Nambah kali ku dak kawah menge jeruk, ku nak bakso, kayak sate nambah rom.
2: Mati lah Mai, mentuna makan negiku Mai. Banyak ge ka makan Mai, kayak tekor bandar Mai. Wih, oke nih Mai.
1: Wih, berikin ge pok nih rom. Nak apa dak pok nih rom? Main yoyo nak kude, nak yong gak sude.
2: Nak Mai. Olah pun yuk Mai. Yo Mai. Ada, tak tahu ngapai lah. Yang penting ku pacak meli gule-gule bekenggerku.
1: Yuhu. Yolah, cepat melah kita jalan.
2: Sekarang Mai yuk.
1: Dek, tahun depan Rom.
2: Oh, olah pun yuk Mai. Weh, Mai cantik ke.
1: Yo, temen.
2: Mai Yati Sophia nih.

0: Mai Matea Bintit.
1: Mai, oh Mai, ngapainnya kak diem nih Mai? Kak kesambet Mayo? Udah tuh ngapain dari tadi kan untuk Matea Mai?
2: Apa Girom?
1: Ngapainya kan nih Mai? Lain umur hari ini?
2: Nih harum mata aku rom. Nah aku beri kepo rom biar kita sama rom.
1: Mai Bintin upe ya Allah.
2: Ayolah aku males kepo nih rom. Diri sakit ukan gitu sian malah dulu.
1: Udah ngape sampai bengkak sebelah tuh Mai. Kang intai orang mandi Mayo.
2: Ukan ya rom. Udah tuh nenek wege makan telok rom. Tah berapa hari nih, tah ngapa sak makan sute kayak nek lok telok. Aduh,
1: jennya lah kayak telok. Mai menlah bintit-bintit lah.
2: Aduh rom, pok nih rom, doakanlah kawan pok nih sembuh rom. Jen ketawanya rom. Nah, ku bagi kayak pok mata bintit.
1: Aduh sakit
2: rom.
1: Perutku mai gay pok deh mai.
2: Nih, ha kita sih kok surang ku kiri pok kanan romo.
1: Tapi kata-kata tadi kan we makan telok mayo.
2: Oh,
1: pantes lah ya, ya, kak kemarin kentut. Na'uzubillah Mai. Kayak pingsan gawe kak Mai.
2: Gising Girom. Ngerunyotnya mata aku nih Rom.
1: Aduh. Tapi Mayo, memang di dunia ini kena adi pasang-pasang gak Mai?
2: Maksud Pak Rom?
1: Maksudku tuh men mateka bengkak sebelah de abdola semen yang kanan bi bengkak Mai.
2: Ya Pak Rom menak nyari gara-gara rupe Romo ngelokku Pak.
1: Yo ke Mai ngape geli sama
2: nah,
1: gue.
2: Kek lah mata bintik sebelah nih ha. Kek Pak nih nyelangkit lah kek Pak ha ha.
1: Aduh.
2: Gayel Pak ha.
1: Yo lah Mai jadi lah Mai ah. Daripada ini nih Mai kita celengak celenguk gawe kita yuk. Anum kita JJS yuk. Kita ngeliling kampung kita dijadilah. Kita berjalan.
2: Yolah. Tapi sambil nyari pemakan Romo.
1: Dek lain Pok Nemai. Ujung-ujung kek minta bayarlah deng. Dan kulah ngerti lah kek Pok Nemai.
2: Tapi gila lu Rom. Rom, lom, rom, lom, lom. Ngapainnya badan Pok Nerom? Wow.
1: Yuk, kak jangan kenakut ku Nemai. Ngapain badanku Mai?
2: Apanya badan Pok bengkak galin Rom?
1: Kan Mayo pacak oh kan imang mang oh
2: yalah rom rom menak olahraga rom yo cepet men rom jadi dak kita ngiter kampung neh
1: oh jadi be Mai segera menjalan-jalan cemi Mayo
2: awok romo tapi ningok kau orang jadi dek segerom
1: nyaman kau ku macam ni ramah ke orang kadek tahu kan dari tadi. Ku ngeringeng terus, senyum terus kayak siap PG. Oi, Mang! Bi, nak kemana tuh? Matilah, Bi ke Amang tuh.
2: Kenal nih, Mang, Pok. Kayak Amang, Bi, adik Roma.
1: Dek. Ku cuma manggil bayi, Mai. Ku keramah orang, ya.
2: Aduh, sedeng lah, Pok Nerom. Lah, segala orang liwat abis, Pok panggilkan. Jiga orang Rom, ingka orang Pok gile, Rom. Ah, Roma.
1: Deng, Mai. Mulut-mulutku, sekoyokku, beh.
2: Baseng, Pok lah, Rom. Asap Pok seneng, belah.
1: Wih, nuwe, kada ingin gak ku Nemai.
2: Yolah Rom, cepet men lah jalanan.
1: Pelan-pelan gak Mai. Nyabe ase ku Mai. Ase ram sange ku lete ku Mai berjalan Mai.
2: Tulah, malah langseng juga Rom. Jalan gila saro.
1: Awok Mai, lah ngep-ngep nyabe ku Nemai. Yo Mai, kita ngasuh lu surat di bawah batang tuh Mai. Ku perlu istirahat nih Mai, dek tahan lagi kaki ku sakit Mai.
2: Ngapain dak kita ke warung bakwan Pina bae Rom? Makan bakwan, minum es gile.
1: Ai, tahu bae kan Mai yo, ku tengah haus, seger nian tapi Mai. Pas bener nih tengah nyabi nih minum es ho.
2: Kan kan Rom, tapi aduh Rom, lupa ku mau dompet Rom.
1: Ada Mai, Mai. Ya lagu lame, mau dompet ge dompet ka kusong. Percuma bae.
2: Dek Rom, ku tadi lah niat neraktir ke makan bakwan Pina. Tapi kecicirin dia di rumah dompet
1: gue. Baca pok pesandiwara Mayo, mang pinter pok ngeles Mai. Deng, ngerapi deng gede Mai. Ade 10 kali langsung bangkrut kehidupan ku gawekan nih Mai. Aku lapan lah, pacak lah ku mayarka. Tenang ben, mana aja sih kok bakwan lo.
2: Hahaha. Mantap. Pok nih imang sahabat paling setia, cikar, baik dek taipau, duit banyak jiat kerungkeng rom.
1: Aok paca ok, sude kapuji kampas ku ke bumi nih mai. Imang lah kan nih mai. Teganian kan nih mai.
2: Dek rom, pok cakep cikar. Aduh. Rom, yolah kita gi rom.
1: Yo pon. Tapi pelan-pelan mayo, dek kuatnya biru nih.
2: Rom.
1: Lagi ya. Jauh dak mai?
2: Dek lah, iyalah keliat ya. Dulang baguana rom.
1: Yo pon, kula dek tanagi.
2: Kan aku gindong rom.
1: Dek kau ada kelapa kelimpet mai.

Sampai kapan ku nih berdua kayak si keling terus nih? Lame-lame, pacak-pacak, kuge jadi asu. Ais, nue lolongan asu tuh. Menakut. Alung ku tidur, mikir dunia nih, gak sudi-sudi. Hidup ge, agak samela macam nih. Sembilan ta pacak keluar dari hutan nih. Hutan nih dikeliling laut. Ase-ase, mustahil pacak ge dari sini